baga na kwenye mtuwa tewa mbukole yungu sakuwa no na asala ya teata wakuta kuta kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk
Goalkeeper mkao matina ni lero. Lero akusula mfereje. Olwezi so matinuna ayayayayaya baba sato msato wangara genamba. Omusajja zaire Emily. Emily zaire. Babu kubi akajiwa no. Omusajja nasi ni kawuzo onto. Ukakana goalkeeper mkao matina. Na ukuma ni ugena mkeresu wawe. Baba tiyo. Ngena mazo watu mitambla waneno. Ungeleza. Bambu bie. Dikra naisi. Na mbubwa waneno. Na unikani makalike jisawu. Bata ambula. Na unika wanitema mbubwa kayo saka. Na mbubwa dikra naisi. Na mbubwa waneno. Mbubwehi. Ya mbubwa ina waneno. Na bagi za kwa nwa ina jeli spensi. Hie ngina na ingi. Bagi za kwa nwa ina waneno. Jeli spensi mpila kusuri. Mpila kuneza mgenzo wa wengu wano. Ngena kuwela throw in. Ya timi ya kuangali ya Faransa. Mbeze kazi na kuhu na kina basi watu mbeza. Kwa mito kina basi watu mitambla wano. Kwa kuna mbizo mtenezi watu mbeza mbeza. Thomas Tuchel. Kina basi watu ye kandaka wano. Ndwa kwa sura mtu lume. Bata mbula pia ni Mbappe. Ya abu ino wanenu. Na mbeza! Kwa kipa kute. Dini handa sori. Kwa kipa dini handa sori. Atasi za nyo. Kia ni Mbappe abata afunye opportunity wano. Abata wa kumye kia ni Mbappe. Mpile mwge na mgezi mkona wano gira mkile mkile mkile mkile mkile mkile mkile mkile mkile mkile mkile mkile mkile mkile mkile mkile mkile mkile mkile mkile mkile mkile mkile mkile mkile mkile mkile mkile mkile mkile mkile mkile mkile mkile mkile mkile mkile mkile mkile mkile mkile mkile mkile mkile mkile mkile mkile mkile mkile mkile mkile mkile mkile mkile Bagele na maswate, apo ima kusazwa shpode, na apo mpila mwangu ni waneno. Bagele na maswate, mwengele za wapile mwote, baka ya saka, na asila kutu kwa waneno. Doki pa nanja, na mtake mpuko, doki pa, ona mwila, ha ha ha ha. Mwila anye, mpila mwukeo, ewa mwukeo maiko olise, ya mwila kakati, ya mwagele wa mfaransa, bewa mwila waneno. Na mwukele chemanga. Na mwani, angwadani, kila ni Mbappe. Na wakangu wa nini, wasabu wa tano. Na mwuniza wa nolise, bata mula. Ndakto eri mkisenge cha mungereza. Ndakto mkisenge cha mungereza, tipeza kwa ni Mbappe. Uwe na nchi azani mpia. Kila wakupia wo, kwa na agira wa soma tauleza, edi spensi. Ya wani mpia wa nini, ahani mpia wa nini wakupia ko. Na wani wano chaki, ya mwina. Chaki, na mwote kane chepanga. Temi nangwa. Na mwote kutuzo anono. Na mwote deceptioni. Awate jeti spensi. Na mwote kane chepangosko. Na mwote zono chaki. Na kama mwano. Uchaki. Uwama andisite. Na mwote kane makarikeji sabo. Amwote mwote kolese. Niwa sabo pilo kumbra magana. Pia mwote mwote mwote pia. Zigo nipa dinane soli. Na mwote kufa au. Temi nangwa. Anamu ino neno. Mwongeleza kakati wakenze. Mama sashwani agenze. Agenza sikade yekaika. Mama sashwani. Akwe mpira. Akwe mpokipa. Mingara maginani. Bata asisa. Bata mkubi nakwa. Mwongeleza kakati. Mwongeleza kakati. Mwongeleza kakati. Na lashwani. Na kaka wano. Gona asa mpoka. Akwe mpira. Mpoka yosaka. Mpoka yosaka. Akwe mpore yokusatu wano. Akwe mpore yokusatu wano. Akwe mpore yokusatu wano. Goki pa mikro bakilan atasiza emirundi abiri bumfaza bani be bani de maso bagara bagara kurumba bakule ngeza mtende sindi ya nishamche na agama wano wanange what is going on chiche chikenda mmaso defensi evadeteri defensi evadeteri bakule mpil batasiza wano timye bwaga ya mungereza. Bako za switch ya bandeye mutawane nyo. Rashford yo mpila kukume mungaruza kukipa. Na ye, tebuke enze. Bokayo saka naja. Na kuna ayongera. Ni wakili ya linga. Aukakana. Ni wasara kolo kipa waneno. Kukipa nara kena ama. Tokana bokayo saka. Opila na kukwane kukene kwa takatimba. Satu mungereza. Zero. Mufaransa. Gona akina waso kato uneza. Wakizo mungereza mungereza mungambe. Oye. Hey! Na kule ngeza ano msanja. Na ngeza ano msanja jona atusi. Mise! Na kama ndije jo. Checho muna ange kakati kufababu ngeza. Boka yusaka wange. Asomoto mwenye upanja apalache. Habita abuteka munda. Mwemi chyo.